0: له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Dibaca 33 kali.
0: Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.
1: Dibaca 33 kali.
0: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.
1: Dibaca 33 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah